0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es.
1: Luis Caballero canta el polo al toque José Luis Postigo.